শ্রোতাও এক নিবেদন শুনি নীলাভার সারি হ্যালো সুনহরে নগমে শ্রোতাও কৃপয়া ধ্যান দে আগে আপ আপনি পসন্দকে পুরানে হিন্দি ফিল্মি গানে সুননা চাহতে হ্যাঁ তো আপ হমে আজ যানি বুধবার কো ফোন কর সকতে হ্যাঁ দোপহর 12 বজে সে 12:45 কে দরম্যান ওর কার্যক্রম হ্যাঁ নীলাভার সারি হ্যালো সুনহরে নগমে আমারে ফোন নম্বর সে ইস প্রকার হ্যাঁ 6940067256010 और 2529266 तो हमें फ़ोन करना ना भूलिएगा आज दोपहर 12 बजे से 12:45 के दरमियान कार्यक्रम है नीलावर सारीज हेलो सुनहरे नगमे निवेदन समाप्त हुआ श्रोताओं इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मिश्र संगीत आइए इस कार्यक्रम का अंतिम गीत सुनते हैं गीत शुभदीप का है